þegar við vorum saman á Íslandi þá þá voru stjórnmálamenn bara við vorum jafn slæmir og við erum í dag